0: ọ̀rẹ́bí ń jayọ̀ kẹta nàmọ́ wọn.
1: Okwu o mere ahụ.
0: O wee biela, ekele ma rịọ jupụta na gwesụ sọba nwere gị. Ịdị ngọzi n'etikpo niile, ọ dadị ngọzi n'afọ Jesu. Ma rịọ dị ọsọ nye nke ji ọba ebe ndị ọyọ kịta na nwaanyị.
1: Yọbụrụ anya yọ nne nke skuul dị ọsọ.
0: O wee ma ihe tosi nnata nkwa nke Kraịst.
1: Arịrịọ.
0: Anyị na-arịọ gị o Chukwu, ịrịọ ekwesị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị nje butere ozi. Mmarị gbara arụ nke Kristi nwa ya, site na ahụ ya na obi ya, ebata n'ụsọ na mberede n'ọnwa ya, site na Kristi ruo n'anya.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ọnụ gara aga,
0: site na ekpere nke Chukwu ha zuru ike na ndokwa.
1: Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
0: Amen.
1: Etu ọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
0: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
1: Etu ọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
0: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
1: Etu ọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
0: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
1: Angelu nke Chukwu.
0: Gị bụ onye nche nke m. Onye chụrụ aja n'afọ a. Ya mere ife nchebe ndụ m na-achị m azụ.
1: N'afọ nna.
0: Na nwa na mmụọ.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.